0: enfants un peu de radio?
1: Oui.
0: Vous voulez écouter de la musique?
1: OK.
2: Vous écoutez HDR 99.1, le mix de toutes les cultures.
3: آه والعجل ما قضى صوالح ميزان خفيف مرتب والرأي ليكون صالح مولاه يصرف الذهب والكلام ليكون طايح ماهوش لولا تنسب آه يا آه